0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, tačno je 7 sati, još jedan petak na redu.
2: Jeste, što bi se reklo, na zapadu 7 o'clock, a mi ovde kažemo 7 sati, kao što je Jovana i rekla.
1: Jeste, napolju prijatno iznenađujuće za one koji se spremaju da krenu. Mislila sam da je mnogo hladnije, kako se rekao, od petka, kiša, temperature niže i slično, ali je jako lepo i već sada, evo da vam kažemo, da je u Beogradu 16.
2: Mašala, stvarno, ne treba vam ni duks čak, ne treba vam ništa, možete samo, jeli, neke pantalone, ne, pantalone i majice su poželjni, donji veš i tako to, ne, da se ne prevarite.
1: Jeste, kažu oko, u 7 i u 8 piše 5% i 10%, Dimitri i ja i dalje u dilemi da li to znači da je to 5% šanse da će pasti, odnosno na 5% teritorije grada.
2: Da. Sad vidjet ćemo. Ja mislim da je do teritorije grada ovdje stvarno naoblačilo se. Došlo je to doba dana kada je ujutru ili mrak ili je to sad oblaka. Ne mogu da razumem to vaš.
1: Da, ali da se smračilo, smračilo se. Ali tu smo mi da vas raspoložimo ovog jutra i da uživamo naravno u super muzici. Pa naredna 3 sata družimo se zajedno. A šta ćemo prvo nego muzika i kafa.
2: Pa normalno. Dobro jutro.

0: Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Eto, 7 sati 26 minuta, pala kiša, ali baš kratko, ni 10 minuta nije padala, ali da, dobro.
2: Taman dok je Dimitrije popio kafu da ne može da uživa u kafi napolju, ne znam, možda ovde i dalje pada u nekim delovima grada, vidim da je Branko most i dalje mokar i da kao da reka nije mirna, nego da ima kapljice da upade
1: da,
2: u nju.
1: I Ljiki nam je pisala, kaže, na Dorćolu pada kiša, ponesite kišobran, to je bilo pre 10 minuta, eto, izgleda da je potrefilo. Što se saobraćaja tiče, mokri kolovozi će malo verovatno da usporavaju više saobraćaj, a pisao nam je na Viberu slušalac, kaže, udes posle niz pumpe kod Ade, malo prešeće rani i počela gužva, tako da ljudi povedite računa i oprezno danas u saobraćaju, više nego drugih dana.
2: Da, trenutno gužva je na autokomandi, dosta fina gužva, čini mi se i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Gazela, pa s obzirom da je 7:30 i dalje nije preterano strašno, ima tu sad uključenje na most, tu je malo zastoj, Brankov most je prazan.
1: I most na Adi takođe nema mnogo vozila za sada, prohodno, sam centar grada isto, ako još negde gužva, radovi, zadržavanje ili bilo što slično, javite nam pa da pomažemo jedni drugima. Nastavljamo sa super muzikom, trećem put.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.

0: Lidl, super jutro.
1: Deveti oktobar, petak.
2: Znate, ljudi, da postoji jedna stranica, odnosno sajt, gde kažu da svakoga dana je nešto, odnosno svetski dan nečega, ali to su takve stvari da nekad se zapitate, ma kako me palo ovo na pamet i zašto su izmislili?
1: Da, totalno ima nekih stvari koji ne zaslužuju da imaju svoj dan, ali imaju, evo, sad ćete da čujete šta je to danas, sve. Ne baš sve, ali...
2: Kažu, 9. oktobar je dan kada se, ne mogu da kažem proslavlja, ali ću reći obeležava.
1: Pa, obeležava.
2: Svetski dan pošte.
1: Svetski dan pošte. Evo, upravo je malo pre kad smo izašli ispred da završimo ono malo kafe što je ostalo i prošao je poštar pored nas. Po njegovom izrazu lica ne deluje mi kao da je svetski dan pošte. Čovjek je baš bio...
2: Ne deluje da proslavlja današnji dan.
1: Čak nije ni progovorio, nije rekao dobro jutro, nego je bio...
2: Jeste. Ali da smo mi ovu informaciju videli tada, onda bismo možda mogli da ga nasmejemo time,
1: možda,
2: da mu čestitamo, jer kaže da bi bilo lepo da se danas malo onako podsjetiti ljudi na svoj posao, da im se zahvalimo što...
1: Nama je pošta blizu, možda i svratimo posle ako budemo raspoloženi, tako da...
2: Ali inače kažu 9. oktobar je i svetski dan piva i pice, ali onako u kombinaciji, jer piše International Beer and Pizza Day. Znači, moraš da ih spojiš.
1: Pa ja ne volim da spajam ta dva, ali ko voli nek spoji večeras, što da ne.
2: Još petak.
1: Pa petak, svaki petak izuzetak.
2: Da, i još ako ima nekog sporta večeras, pa znaš kako kad gledaš sport, uvek nešto uz to mora da dođe. Ne znam da li ima danas nešto zanimljivo, ali da, u stvari znam šta ima danas.
1: Pa ima
2: Novak Đoković, što duše neće biti večeras, ali...
1: Pa nešto oko podneva bi trebalo da igra Nole, ali možemo i kasnije o sportu.
2: Tako je.
1: Najbitnije je da on igra i da pobedi ovog Hurkača, tako s njim igra.
2: Jeste. Igra i Kecmanović, ali pričat ćemo naravno i o sportu. Šta kaže... kaže Vladimir, ili se obeležava dan pošte kod Ade ili je nešto drugo.
1: Ja, kod Ade je onaj udes bio.
2: Jeste, ko nije čuo, kažu da je bio udes posle niz pumpe kod Ade, da je malo prešeće rani, da je počela gužva, tako da ako Vladimire misliš na taj deo, eto da znaš da je možda to razlog.
1: Danas je i dan jaja. Kokoši ih, verovatno, jer ovo meni izgledaju kao kokošija, nisu guščija, nisu od nijedne druge životinje, tako da neko je možda doručkovo jaja, mi to ovde ne možemo da uradimo, nažalost.
2: Ali eto, ljudi, kažemo vam mi da svašta nešto zaslužuje da ima svoj dan, barem ako pitate ovaj sajt, i vidjet ćemo šta nas čeka sutra. Kažu svetski dan dezerta.
1: Ovo može.
2: To odlično. To možeš da proslaviš.
1: I cepkane prasetine vidim tu. I sausage pizza. Može, sve će to da se jede. Sjajno.
2: Eto, ako je sad slušao ovu priču o hrani, možda je vreme za doručak. Ovo je

0: Super FM vesti.
1: Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme i da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno, kao i da će ukoliko bude potrebe grejna sezona početi ranije. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 66 lica. Pred nama je vikend kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, zbog čega se apeluje na vozače da budu strpljivi i da prilagode brzinu uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju, a poseban apel se upućuje vozačima da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a meč je na programu od 12 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super FM Radio.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kažu ljudi da ume najveći neprijatelj ujutru da im bude definitivno saobraćaj. Gledali smo malo pre, nije toliko strašno kako zna da bude, ali šta pored toga može da vam ujutru jako zasmeta? Možete i da nam pišete 065-828-1079. Imaš li nešto što tu ujutru bude neprijatelj?
2: Zavisi koje je jutro u pitanju. Nekad mi se ne priča, nekad bih pričao. Kad mi se ne priča, onda me nerviraju ljudi koji pričaju. A kada mi se priča, onda ja nerviram ljude kojima se ne priča.
1: I onda ono bude napeto. Ne znam, ja ujutru stvarno moram da odćutim jedan dobar deo onako vremena od kada ustanem, odnosno ustanem iz kreveta, navijem alarm, ali tada bi bilo dobro da mi se niko ne obraća jedno, pa sigurno preko pola sata.
2: I tako ti
1: do
2: uvek.
1: Sat vremena.
2: Uvek tako?
1: Da.
2: Znači ti nisi jutarnji tip?
1: Definitivno ne.
2: Evo ja razmišljam šta još može...
1: Kao zašto radiš jutarnji?
2: Da.
1: Ali
2: da.
1: Dobro, ja od momenta od kad se probudim do kad ovde sa vama...
2: Sreće, pa živiš daleko.
1: Da, treba mi vremena prvo malo da se ovaj... Da dođem sebi, da se spremi.
2: Da, da onda ujutru... kad se izviniš da te prekidam, kad se otvori, jeli, ludilo to u tebi jutarnje, e onda više nema prestajanja u priči.
1: Yes. Ali dobro, uvijek mislim da se ujutru delimo na dve grupe ljudi, a jedna od tih je upravo ta. Oni koji mogu da pričaju čim otvore oči i oni koji moraju upravo da dobar deo čuti. A ti si šta?
2: Ja sam, a ne znam, stvarno zavisi kad se probudim. I kako se provodim, koji je dan.
1: Da.
2: Ali evo, stigla nam je poruka od Vladimira.
1: Evo šta je da Vladi neprijatelj ujutru.
2: Staviš džezvu, voda provri, a kutija sa kafom prazna.
1: Jo.
2: Da, tačno zamišljam lice, pošto je poslao ovaj emoji, jer ovo nije smiley.
1: Da, ovo je ovaj jedan
2: ljuti,
1: ljuti.
2: Crveni.
1: Sav je pocrvene od muke što ujutru nema kafe, to te razumemo. Desilo nam se i ovde.
2: Nema kafe.
1: Da smo
2: jurili.
1: A onda jurimo kafiće, pa kao shvatimo da nisu ni otvoreni, da ih nema. I onda, znaš, kad ti tako dan počne, pitaš se, da li ja treba danas uopšte da izlazim iz kuće i radim nešto?
2: Kaže, Vladimir, jutro se desilo.
1: O, ne.
2: Au, prijatelju.
1: I onda kao izađeš i shvatiš i kiša, i loše
2: vreme, i sivo.
1: I ništa nekako ne ide. Meni je najgore, ali mislim da se to vrlo često dešava. Možda ne vrlo često, ali meni smotano i da. Ovaj, da se, kako se zove, uvek kad se već spremim sve, nešto se desi. Da li se ja isflekam, da li...
2: Dobro, da, to je mene. Jasno da, kod tebe. Kad si ti u pitanju, ja na primjer, evo do skoro, dok sam jeli, konzumirao nikotinske štapiće, mm-hmm. to mi je bilo... ujutru kada nemam, onda mi je frka, moraš da trčiš do prodavnice do tamo, pa si, već sam nervozan čim otvorim oči, sad više nemam te probleme.
1: Da, da, sad i dalje broju koliko je dana prošlo, ali dobro, podršku ima, pa onda bude mnogo lakše, tako da nadam se da jutros niste imali takvih stvari. Kaže Slaviša, da se nadovežem na Vladimira, meni je još gore od toga da nemam kafe, da nemam cigaretu.
2: Slaviša, prijatelju, razumem te.
1: Dimitrija, like this. Odnosno, Dimitriji se ovo dopada. Prosto se pronašao, apsolutno.
2: Staću.
1: Još nešto što može ujutru da bude ne onako sad mnogo loše, ali da te iznervira.
2: Pa kao da se ne upali auto.
1: Da, ne, definitivno ništa sa kolima da se ne pominje dva puta, pošto bude loše, ali da zaboraviš nešto, već si krenuo, znaš, i onda upalim auto, negde stignem i kao, lupno, zaboravim telefon, na primjer, shvatim i kao, ne, vraćam se. Neko će reći, pa šta ima veze, budi bez telefona.
2: Ma važi, ne možeš.

0: kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.

0: Lidl, super jutro.
1: Izvoli.
2: Jel u oktobru, realno, eto krajem oktobra, Sveti Luka, ne znam, pre toga...
1: Imamo sad i Sveta Petka, vrlo 27. brzo.
2: Tako je, ali kreće lagano taj period slava, pa nas je to navelo da se zapitamo, ljudi, da li vi, kada dođe taj period, poklanjate stvari koje ste vi već dobili na poklon? Jer znate i sami da one stvari koje dobijemo poput nekih bombonjera, čokolada i slično stoje i mogu da stoje toliko dugo da stvarno, ja ne znam u svom slučaju, kod mene rok prođe.
1: Kod mene ne prođe, ne stigne da prođe zato što ili vrlo, vrlo brzo se pojede ili se vrlo brzo prosledi. Zato što nas ima dosta u kući, onda to kad se otvori jedna bombonjera ili neka čokolada, to plane u roku od 15 minuta i ja taj problem nemam.
2: Pa, kod mene je bilo ranije to da kao, nemoj to sad otvaraš, ajde postavi to, to ćemo nekome da odnesemo, oj, to se čeka, čeka, ne znam šta se čeka, niti ga mi pojedemo, niti ga odnesemo i to tako bez veze propadne, ali dešavalo se naravno da stvari, samo spakujemo ko paketić, imaš kod kuće bombonjeru, imaš, i to se kruži, kruži, kruži, tako da ja pretpostavljam da smo to negde svi radili. Ali, da li je bilo i onih drugih poklona koje ti neko poklonija da samo odu dalje, ne znam, ne svide ti se ili stoje dugo ili, ne znam.
1: Ne mogu sad konkretno da se setim nekog primjera da sam prosledio, znam da je bilo dosta odeće koju nisam ni mogao da prosledim kako je izgledala, ovaj, jer mi se uopšte nešto nije dopalo, pa je samo čučalo u ormaru onako dosta, dosta dugo dok ga nisam prerastao i kao, ne mogu više da nosim ovo.
2: Da.
1: Jer ono, bilo mi je bez veze, možda nekog uvredim ako prosledim, jer to bude uglavnom neko od familije kad sam bio mali.
2: Pa jeste. A najgora stvar koja se desi je da prosledite poklon osobi nekako nekim čudom koja je možda vama taj poklon već dala ili toliko kruži da dođe na isto mesto. Da čujemo vas i da li ste imali možda neke slične primere, da li vi poklanjate i prosleđujete tuđe poklone, odnosno one koji su vama poklonili.
1: Ja moram da se vratim na slave i to, pošto nas u društvu ima tako petorica, šestorica, više ne znam, i kad krene sezona slava, kupimo samo jednom i onda sve to vreme, sve vreme ide u krug. Kesu mi je doneo drugar prošle godine u kojoj sam ja njemu doneo vino, a on je meni doneo vino od drugog drugara i kafu od trećeg.
2: Pa da.
1: Ali stvarno, sad bez preterivanja, tako radimo.
2: A kako sad znaš da je to kafa od ovog za ovog?
1: Zato što smo kupovali zajedno.
2: Aha,
1: kad dok idemo na slavu. Tako da imamo te momente. Sad, ja sam ovde našao zlatna pravila prosleđivanja poklona.
2: Nije valjda da postoji i to.
1: Postoji i to. Kaže, poklon mora biti apsolutno nekorišćen, neoštećen i u svom originalnom pakovanju, što je sasvim okej.
2: Dobro.
1: Realno. Sad, ti realno otvoriš poklon kada ga vidiš, tako da uvek mora malo da bude ili otvoren ili da mu se nešto desi da bi ga ti prosledio. Drugo pravilo, obavezno detaljno pogledajte predmet, otvorite sve čestitke, proverite da li unutra postoji posveta, zalepljena cena ili posebna poruka ispisana na samom proizvodu. Zamisli, neko ti prosledi knjigu i ti si kao, a već imam ovu, i sa posvetom proslediš nekom drugom. Da.
2: I na primer meni piše, draga Milica.
1: Da.
2: Želim ti srećan 14. rođendan. Pa dobro, tu se ne bih uvredila uopšte onda, u tom slučaju. Ali, na primjer, kad si kod slava, evo kaže Dušan, medveđa krv kruži generacijama. I to je
1: to,
2: istina,
1: to je to.
2: Stvarno. Ja znam da mi ono kada dođe naša slava, toliko imamo normalno kao i svi vina i svega toga što se dobije. I onda kako krene sezona, ti, pa šta drugo nego samo, aha, izabereš neko od vina od toga,
1: da.
2: Izabereš ova. I onda se pitaš i... razmišljaš samo da ne potrefim da vratim isto vino onome ko mi je doneo. To bi stvarno bilo bez veze.
1: Ja, znaš, to bi bilo bez veze, ali imam osjećaj da se ljudi ne sećaju šta odnesu na slavu. Jer stvarno da ideš na toliko slava i kao nosiš vino i kafu i ne znam nešto slatko, ako zapamtiš, ti si psihopat.
2: Da, da, imam
1: realno,
2: toga, slažem.
1: Realno. A sad kad je kod poklona, to je druga priča.
2: Kao, jer... zamislim, ono, pokloniš nekom i obeležiš sa strane, ma sad ću ja ovdje jedan iksić da zviznem i da vidim kad će ovo da mi se, kad će ove da mi se vrate, ove bombonjere i slično.
1: A jel ti se vratilo nekad nešto?
2: Ne, mislim da ne.
1: Ne, ne. Ili nisi obraćala, nije ti bilo
2: pa,
1: bitno?
2: I to je tačno. Neko kaže, dobila sam 300 seta šolja za slavu, dva su već promenila vlasnika.
1: Eto, to je to.
2: To je to.
1: A zato što ljudi kupuju sve na istim mestima i onda desi se da bude isto. Ja ću da se vratim na ovaj...
2: Na pravila tvoja.
1: Na pravila, da. Kaže, nemojte nikada proslediti poklon nekome ko poznaje osobu koja vam ga je prvobitno kupila, krugovi prijatelja ili porodice se ne smeju ukrštati kako ne bi došlo do neprijatne situacije.
2: Istina, jest. Dobro.
1: Mi to, na primjer, radimo sa namerom nekad kod nas, jer ajde, kao naši smo skroz, pa može. I poslednje, smislenost poklona, nemojte prosleđivati stvar samo da biste se rešili, poklon mora zaista odgovarati ukusu, hobijima ili potrebama osobe koju ga dajete. Pa, verovatno je neko pogrešio kad je meni birao poklon, jer nije to te parametre pratio, tako da naravno da ću ga proslediti bilo kome.
2: Da. Kaže neko, nije problem proslediti poklon, problem je kada ga proslediš osobi koja ti ga je dala, dakle ovo je to što smo pričali. Neko nam piše na Viberu, zato ja uvek kupim kvalitetno piće, niko ne prosledi, ne budite cicije.
1: Da.
2: Jeste, to
1: tačno,
2: je tačno.
1: Totalno tačno.
2: Znači, kaže Marko, znači obeležavala si bombonjere čim znaš da ti se nisu vraćale. Ne, nego kao razmišljam, pa dobro da, ne mogu da znam za te stvari koje se poklonju da su se vraćale, ali mislim na ovako nešto, imali smo poruku, samo da je pronađem, pisali ste da ste poklonili, evo kaže, poklonila sam dalje ukrasnu činiju, a onda sam otišla na kafu kod osobe koja mi je poklonila. Činija na sred stola. Znači, kružila je toliko da se vratila na isto mesto, jel?
1: Da, nekako mi je neverovatno.
2: Da.
1: I da li sad ta osoba kod koje je činija završila, a koja je zapravo kupila tu činiju, da li je ona srećna, kao, e, ovo mi se svidjelo, sad je ipak kod mene. Ili u fazonu, au.
2: Da.
1: Što bi rekla naša Jaca. Au.
2: Au. Istina živa. Ja sam poklonila ćerkici svoje sestre neke, znaš, one kao glodalice u smislu za zubiće, što aha, one, kao to je bilo u kutiji pakovanje. I sad kažem ja njoj, ona meni u jednom momentu govori, jao, imam mnogo nekih stvari, prerasla je, više ne može i da nosi, ne igra se više sa njima, stoje mi tako, ako budeš išla da vidiš neku bebu, nešto, slobodno me pitaj, imam te stvari da ne kupuješ bez veze. Ja kažem, dobro, desi se to posle nekog vremena, nje kažem, ej, jel imaš nešto, mi daš da vidim neku devojčicu, kupila sam nešto, ali čisto kao da dodam ako imaš. Vadi ona meni to.
1: Nije valjda.
2: To što sam ja kupila, ja ovako gledam, pa reku, ja sam ovo kupila njoj, ona kaže, ups, pa dobro, ali stvarno nije stiglo to da koristim. Kako si, neću ništa da kupujem. Tako da da, dešava se. A neko kaže, pokloni su kao knjige, treba da kruže. Pa dobro.
1: Pa mislim...
2: Tako šta, iskreno.
1: Da, ne može baš... Evo, ja sad razmišljamo o nekim poklonima.
2: Ali da
1: li
2: bi vam bilo sve jedno da tako stvarno kupi nekome ste nešto kupili i onda kao vidite...
1: Bez veze bi mi bilo, na primjer, da ja sad nešto kupim za novu godinu, a ti dušici da proslediš na posao. I ja kao vidim, čekaj...
2: Secret Santa, ja kao dajem poklon.
1: I to, i bio bi u fazonu, e, pa kao imaš istu majicu kao Jovana, ja sam je to kupio. Svi vidi. To bi bilo toliko neprijatno da je to... Ne mogu ni da zamislim.
2: Evo Maja kaže, ako se neko potrudio da mi kupi poklon, red je da ga sačuvam, makar ga nikad ne upotrebila.
1: E pa to je ono čime sam se ja vodio kad sam bio mlađi. Neka stoji tu negde na polici, pa šta da mu radi.
2: Da. Još jedna poruka, knjige, dekoraciju i kućne sitnice da, lične poklone nikada ne prosleđujem. Pa dobro, mislim, šta sad kao šta znači lični pokloni?
1: Pa i knjiga još, mi je lična.
2: Pa jeste, da. Kao zavisi od posvete. Ako je univerzalna posveta, onda Dimitrije proslodi.
1: Da,
2: ali
1: da,
2: ako
1: da.
2: Piše njegovo ime, onda ne. Onda ostavlja kod sebe. Kaže, duša najviše kruže dečije, bebeće stvari i to tako treba.
1: Pa dobro, jeste.
2: Jeste.
1: Upravo
2: to
1: je
2: brzo,
1: to što si ti tako, sad
2: tako,
1: rekla,
2: tako,
1: svoj primjer, tragični.
2: I dosta stvari bebe ni ne stignu ni da nose, ni da menjaju. Tako da to je istina. Ako imate i vi još neki primjer ili poruku na temu poklona, da li se prosleđuju, da li se čuvaju, slobodno pišite 065 828 1079.
1: Ja bih zaključio ovo sa konstatacijom da je totalno ok prosleđivati poklone, samo ne baš sve, ali okej.
2: Okay. Da. I evo poruka kojom to možemo i da zaključimo, ja to, to bi vjerojatno se ti složio, ja to zovem produžavanje života poklonu, a ne proslađivanje.
1: Ovo je dosta pametno.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikok suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super. Big Bang, super pogodak.
9: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
8: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju problemi i da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno, kao i da će ukoliko bude potrebe grejna sezona početi ranije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a meč je na programu od 12 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Radio. Super FM. Sve je super.
6: Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Rekli smo da ćemo malo da pričamo i o sportu i da vidimo šta nas to lepo očekuje danas. Ponovo veliko bravo za Novaka Đokovića koji nastavlja da se bori za novu titulu, za nove pobede i danas ga gledamo u Šangaju.
2: Jeste, od 12 časova, tako bi barem trebalo, sa tenisom se to nikad ne zna, zato što se igraju jeli mečevi na istim terenima i onda može da kasni meč. Je li danas i Kecmanović?
1: Kecmanović je takođe danas i on bi kao trebalo da izađe na teren u 11, a kažu pa, Novak Đoković u 12, pa ćemo da vidimo da li će tu stvari da se menjaju. U svakom slučaju navijamo za naše tenisere. 4 puta osvajaju titulu u Šangaju Novak Đoković i želi da iskoristi u svoju dobru formu. A da vidimo kako će da proći.
2: Ali vole ga tamo Kinezi, nekako kao da je zamenio Batu Živojinovića u Kini. Jer, mislim, ko ne voli Đokovića? U principu, danas gledamo tenis, a juče smo gledali basket, odnosno košarku. Bila je Euroliga. Nažalost, Partizan je izgubio od Reala, a Zvezda je pobedila.
1: I to, nažalost, u tvom slučaju.
2: I to je, pazi, Zvezda pobedila Dubaj 77 prema 58. Znači, to je skoro 20, to je 19 razlike. Nisam gledao Zvezdu, rano je bio nešto termin, oko 18 časova je počela utakmica. Partizan je počeo 15:09 i sve vreme je gubio od Reala, gubio, pa je nešto stizao, pa malo i 10 razlike na kraju. Sada Partizan ima 3-1, odnosno 3 pobjede, 1 poraz, a Zvezda 2-2.
1: Dobro, jel imamo kola. Nešto što se fudbala tiče večeras?
2: Fudbal se vraća, sad ću ti kažem, večeras ima neka La Liga, ima Bundesliga, ima Liga 1.
1: Pa dobro.
2: Uglavnom vraćaju se te lige petice ovog vikenda, a onda sledeće nedelje i Liga šampiona, Liga Evrope i počinje Liga konferencija. Biće fudbala na sve strane da se gleda i da se uživa od vikenda pa nadalje.
1: I još kad krene ovako nešto lošije vreme, šta drugo nego da se uvalite kod kuće i pratite sport.
0: Slušate Lidl Super jutro.

0: ponuda Boš alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
0: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Boš je dobar alat.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Sat i 31 minut, Lidl Super jutro na Super FM-u. Još malo smo tu, Jovana i Dimitrije sa vama. I kao i svakog petka, mi smo otvorili neke duboko umne teme, grickamo semenke ovde na radiju. I ja sam ogladneo od tog grickanja, onako sve vreme kao žvaćem nešto, a ništa da ode u stomak,
3: ništa da se zalepi.
2: Da, i sad razmišljam šta možemo da doručkujemo, jer mi se i pije druga kafa. Ne bi da pijem drugu kafu pre doručka, tako da moramo da smislimo nešto.
3: Jake ovaj, dileme i razmišljanja u 9:30 petkom. A ovo jeste definitivno vreme doručka, pa sad, koji ste tim i gde spadate, da li ste više za varijantu pekare ili ste više da odete do prodavnice nešto da kupite, ili možda
2: neka kašica, nešto,
3: neka kaša, da je neka palenta, nešto, sreća, pa su izmislili palente u kesicama i tako da stvari što možeš brzo da spremiš kad ti se to doručka, možda ti nije dostupno da ovaj odmah napraviš, ili vama doručak znači onaj jak doručak koji te drži pa skoro do ručka. Ne znam ovaj, na koju stranu naginjete. Mene ako pitate, mene doručak uvek dosta dugo sačeka, dok popijem kafu, dok odradi svoje, dok me zasiti i tako dalje, pa mi još i odloži taj doručak, što uopšte nije zdravo, ali biću iskrena, tako je kako je.
2: Da, evo mi s obzirom da radimo jeli jutarnji i onda do 10 uglavnom se ništa ne jede. Jedino ako baš ogladniš, onda ovaj ide frka, juri, traži gde ćeš, šta ćeš. Ovako lepo sačekamo 10. Tu nam je pristigao i kolega Lule, možda i on ima neki savet za nas.
3: Ono što je dobar savet i za nas, a i za sve vas, srećom, ovde nam je Lidl blizu, tako da će ovaj Lidl pekara definitivno da radi, a ako je i vama, možete samo da javite šta od svega toga najviše volite, da li su to oni mali korneti sa sirom, da li je to
2: ili mini pizza, ili dobre su im pite ovaj, sa sve pečurkama. Mi ćemo da pošaljemo kolegu da nam ode po doručak.
3: Ali to on još uvek ne zna.
4: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: .47 Lidl Super jutro privodimo o kraju ovog petka.
2: Jeste, pravili smo vam društvo jutros od 7 pa sve do sad. Dočekali smo i sunce.
1: Da.
2: I to nam se sviđa. Još samo da taj doručak obavimo.
1: Yes.
2: Pa da možemo da pijemo tu drugu kafu negde ispred na suncu i da malo uživamo u ovom danu koji je možda i poslednji lep dan ove godine.
1: Da, kažu temperatura pada za 10 stepeni, da će posle vikenda biti mnogo hladnije. Za sada kažu sutra 26, ali bit će kiše i to popodne. Da. U nedelju 17 i onda nakon toga od sledeće nedelje prosek će biti oko 17 stepeni, što znači da stvarno ne samo kalendarski, već i zaista dolazi i došla jesen. Vi lepo provedite vikend, uživajte u super muzici, ili imaš neke planove za vikend?
2: Ima tu dosta nekih planova, da ih ne navodim sad.
1: Znači šarenoliko će dobiti.
2: Šarenoliko i dosta aktivno onako.
1: Tako i treba. Uživajte vi dok još možete, ljudi, i nastavite da uživate u Super FM-u, skoro i Soccer Bet. Super dan!
2: Ćao! Marketing 011
3: 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se!

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme i da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno, kao i da će ukoliko bude potrebe grejna sezona početi i ranije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a meč je na programu od 12 časova, dok bi Miomir Kecmanović oko 11 časova trebalo da izađe na teren u meču protiv Jakuba Menšika.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, ali toplo, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus

specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

0: Super FM, vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD-a u novembru. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme i da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno, kao i da će ukoliko bude potrebe grejna sezona početi i ranije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a meč je na programu od 12 časova, dok bi Miomir Kecmanović oko 11 časova trebalo da izađe na teren u meču protiv Jakuba Menšika.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ovo je...

0: marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se!

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
4: Sve je super.

0: FM. Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Baš tako, još jedan Soccer Bet super dan na 107.9 u Beogradu, a i putem našeg online streama superfm.rs. Možete da nas slušate gde god da se nalazite. Što se Beograda tiče, tmurno, što verovatno možete da primetite ukoliko ste u Beogradu. Sada ostatak Srbije, pa čini mi se, koliko vidim, isto slična priča. A naša priča je super priča i super muzika za sve vas gde god da se nalazite ovog petka. U naredne 4 sata klišavam pravi društvo, pa da počnemo.

Neko je napisao, ni dupla kafa ne pomaže protiv ovog sivila. A ne znam, onda dupli espresso puta dva, to je kao espresso na kvadrat, otko znam. Možda to može da takne. Ni da me takne, ej.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
6: Sve je super.
7: Ajmo da probamo malo ovako. Aha, aha. Butterfly. U 12 sati 47 minuta. Uskoro je najnovije vesti na Super FM-u.

0: Super FM. Super FM. Vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaće nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236, a benzina 207 dinara. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju problemi i da će radijatori biti topliji, da struje i gasa ima dovoljno, kao i da će, ukoliko bude potrebe, grejna sezona početi ranije. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Šangaju, pošto ga je u drugom kolu pobedio Čeh Jakub Menšik rezultatom 2:0.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj, Super FM. Sve je super.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da ispratimo trenutnu situaciju u saobraćaju za sve vas koji ste u kolima, prevozu, kojem god prevoznom sredstvu ili na kojem god. Ovako, gužva na Brankovom mostu ka Brankovoj ulici ka centru, da znate. Ukoliko idete Brankovim ka Novom Beogradu bez ikakvih problema. Takođe, pojačan saobraćaj na Gazeli ka Mostarskoj petlji, odnosno ka centru. Gužva na Pančevačkom mostu, pravac ka Pančevu, iz Pančeva ka centru, deluje mi da je bolja situacija. Autokomanda, pojačan saobraćaj, ali nije kolaps, daleko od kolapsa, dakle kreće se. Nadam se da će nekome pomoći ove informacije koje govorimo. Samim tim, s obzirom da je gužva na Brankovom, da se nadovežem da je gužva i u bulevaru Mihajla Pupina. Dakle, velika gužva od Siva već kreće, pa tamo onda preko raskrsnice kod Ušća. Dakle, ceo taj deo ulice bulevara Mihajla Pupina je onako u zastoju popriličnom. Pružni tok Slavija, ok. Most na Adi, ok. Da vidimo dalje. Centar grada, Nemanjina Takovska, pa mislim, ima vozila, nije katastrofa, što bi se reklo, ali nekako prirodno za petak, bez obzira što je 1 sat 16 minuta. 065-828-179, ukoliko vi imate neke informacije i ako želite da ih podelite sa nama kada je saobraćaj u pitanju, izvolite, pišite.
1: Marketing 011 728 179.

0: online kupovini.
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang. RS.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: 1 sat 38 minuta. Evo, upravo je završen meč teniski u okviru ATP turnira u Šangaju. Nažalost, Novak Đoković je izgubio od Poljaka Huberta Hurkacza. Nije išlo Noletu ovog puta. Prvi set 6-4 za Hurkacza, drugi 6-3. Tako da Novak nije uspeo, ali je pre dva dana zato osvojio Peking, ako se ne varam. U svakom slučaju, najveći među najvećima, Novak Đoković.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaće nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236, a benzina 207 dinara. Preduzeće Srbija Voz demantovalo je navode pojedinih medija o povećanju cena voznih karata, navodeći da nije došlo do promene cena niti do izmene važećeg cenovnika prevoza putnika. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 2:0 u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a Miomir Kecmanović eliminisan je od strane Čeha Jakuba Menšika istim rezultatom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj Super FM radio.
6: Ćao, ja sam Marko Arsić. Vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: 2:06, dobar vam dan. Soccerbet, super dan, super FM-u, radim danima od 12 do 4. 011-649-1079, broj telefona, ukoliko želite da vas častimo jednim Soccerbet poklon voucherom, ujedno da kažemo šta nas to sve očekuje tokom predstojećeg vikenda. Ovako, sutra, kada pričamo o fudbalu i o domaćoj fudbalskoj ligi, od 19 sati Crvena zvezda gostuje Radničkom iz Kragujevca. A kada govorimo o ABA ligi, od 21 sat Zvezda dočekuje budućnost. A onda u nedelju Partizanov dan. Zašto? Zato što u okviru domaće lige od 17 sati fudbaleri Partizana dočekuju Novi Pazar, a u sklopu ABA lige košarkaši Partizana dočekuju Vijenu. 011-649-1079, Soccerbet poklon voucher čeka nekog od vas, a taj neko se zove kako?
3: Dragan.
2: Dragan?
3: Da.
2: Zdravo, Dragane, odakle se javljaš?
3: Novog Beograda.
2: Izvini, nisam te čuo.
3: Sa Novog Beograda.
2: A, sa Novog Beograda, dobro. Dragane, planiraš li nešto da gledaš i ispratiš ovog vikenda?
3: Pa gledat ću na televiziji.
2: A... To, pretpostavljam.
3: Da, pa englesku ligu najviše volim.
2: Engleska liga?
3: Da.
2: Na primjer, sutra United Tottenham ima, koliko vidim?
3: Pa 3 do 5 golova.
2: Opa, ti to tako lagano, a?
3: Ali da, ja golova recimo.
2: U nedelju šta misliš, derbi Liverpool-Manchester City?
3: Izvijek
2: se u svaka čast, Dragane. Eto, poslušajte možda Dragana, pa ćemo vidjeti da li je bio blizu ili je pogodio stativu.
3: Da.
2: Dragane, u svakom slučaju ja ti čestitam kad si u mogućnosti navrati do Super FM-a da preuzmeš svoj poklon voucher od Soccerbet.
3: Samo pitam, koji dan ste duže ovaj?
2: Kako?
3: Koji dan ste oko 6 sati? Znam da neko bude do 6 sati. Neko...
2: Pa imamo, poklon. Da, ovaj, možeš i danas, samo je pitanje da li ćete kolega čuti, ali bi najbolje bilo da budeš tu u periodu između 10 i 4, eto, 5.
3: Da, radim do 10 do 5, pa zato
2: kapiram,
3: to je problem.
2: Kapiram, pa probaj da. Ono, pa budi uporan, zovi
3: danas,
2: kucaj.
3: Probat ću danas.
2: Važi, Dragane, puno sreće.
3: Prezime, ovaj. Kako? Prezime.
2: Ne, prezime. Ovaj, kako se zove, Dragan je jedan Dragan koji iz X-a u jedan i golove gađa, tako da nema brineš. Tako smo te zapamtili.
3: Vidimo se.
2: Ajde,
3: važi, zdravo.
2: Ćao, pozdrav, prijatno. Sve ste čuli, soccerbet.rs, kompletna ponuda.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.
3: Dvadeset minuta do tri sata. Dobar dan još jednom svima. Sokerbet, super dan. 179 Beograd. Online stream superfm.rs. Dovacimo pogled na vremensku prognozu da vidimo šta su to meteorolozi najavili za predstojeće dane. Tačnije prvenstveno za vikend koji sledi. Kad pričamo o Beogradu, ovako stoji: sutra najviša dnevna temperatura 25 stepenije. Sad postoji mogućnost da bude kiše, ali tek tamo negde predveče. Tokom dana, kako trenutno ova vremenska pokazuje, ne bi trebalo da bude kiše, čak bi trebalo da bude i sunca. Malo sunca, malo oblaka. To je što se tiče subote. Kada pričamo o nedelji, tu su neuporedivo veće šanse da će nedelja biti kišovita i tmurna, a ujedno i hladnija, s obzirom da su najavili najvišu dnevnu temperaturu za nedelju, koliko vidim, 16 stepeni, i manje više upravo od nedelje i kreće to zahlađenje o kojem smo pričali tokom ove nedelje, s obzirom da od nedelje, evo, posle temperature redom pričamo o najvišim dnevnim, dakle nedelja 16, pa onda ponedeljak 18, pa dalje dani 16, 17, 17, 19, 19, 17. Tako da to je to otprilike što se vremena tiče. Trenutno u Beogradu 22 stepena, tmurno koliko vidim. Nisu najavili kišu za danas, da znate, tako da ovako bi trebalo da ostane do kraja dana.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
3: Nastavljamo mi sa super muzikom. Joss Stone u nazivu ove pesme i naziv našeg radija. Super. Super duper love, tako kaže, i stoji u naslovu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaće nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236, a benzina 207 dinara. Preduzeće Srbija Voz demantovalo je navode pojedinih medija o povećanju cena voznih karata, navodeći da nije došlo do promene cena niti do izmene važećeg cenovnika prevoza putnika. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 2:0 u drugom kolu Mastersa u Šangaju, a Miomir Kecmanović eliminisan je od strane Čeha Jakuba Menšika istim rezultatom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super.
1: Zašto ovaj rock instrumental? Subota 10. oktobar. Beogradska arena. Dižu oni, legendarni Deep Purple, odnosno Deep Purple, da budemo precizni. Sutra 10. oktobra u Beogradskoj areni, gde će pred domaćom publikom prirediti koncert koji obećava jedan pravi rock haos. Interesovanje za ovaj spektakl je ogromno, kako se naravno koncert približava. I skoro su sve ulaznice rasprodate, ali mi sa Super FM-a, znate već, kažemo da delimo tri puta po dve karte za sutrašnji koncert benda Deep Purple, odnosno Deep Purple, 011-649-1079, tri puta po dve ulaznice za najbrže, pa naravno, evo stiže odmah poruka, Smoke on the Water, odnosno pam pam pam pam pam param pam pam pam pam pam. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Saška ovde.
1: Saška, želiš da ideš sutra na koncert?
2: Da, naravno.
1: Si ih slušala nekad uživo?
2: Ne, nikad.
1: A reći ću ti da je fenomenalno iskustvo. Slušao sam ih kada su bili u Beogradu na sajmu, pa mislim da je to bilo pre jedno 15 godina, da znaš.
2: E, super, verujem, da. Jedva četko.
1: Tako da, ostani samo na vezi, molim te, moram oduzemo tvoje podatke, važi?
2: Važi.
1: Ajde, nemoj da begaš, što se kaže. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Ko je još bio brz?
3: Halo.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko želi da ide da sluša Deep Purple?
3: Halo, se čujemo?
1: Pa ja vas čujem, ne znam da li vi mene čujete.
3: Čujemo se, odlično.
1: E pa, onda ćemo još jednom da kažemo halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Milorade kroz telefona.
1: Milorade, i vi želite na koncert?
3: Da.
1: Odlično, ostanite na vezi. I pozdravite Elvisa Prislija koji u pozadini
3: da,
1: peva.
3: Da, to je moj telefon, da.
1: Pozdrav za Elvisa, sutra je Deep Purple u da. Beogradskoj areni. Ostanite na vezi, molim vas, da uzmemo vaše podatke, važi? Da. Molim. Dakle, tri puta po dve, imamo još jedan komplet ulaznica, prema tome 011-649-1079. Beogradska arena ima sutra da bude zaista legendarni bend, a mi na Super FM-u eto, volimo, što bi rekla Jaca, da darujemo.
0: FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Sve je super.

0: Još jedan Soccer Bet super dan na Super FM-u. U nastavku Lenovo Super Matine i Danko sa vama. Ostanite super off i Super FM i super normal. Pozdrav od Gliša.
1: Marketing 011 728 1079.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: www.bang.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana ostaće nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236, a benzina 207 dinara. Preduzeće Srbija Voz demantovalo je navode pojedinih medija o povećanju cena voznih karata, navodeći da nije došlo do promene cena niti do izmene važećeg cenovnika prevoza putnika. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između IMT-a i Radnika iz Surdulice od 15 časova, dok će od 19 časova Crvena zvezda gostovati Radničkom u Kragujevcu, a Partizan će u nedelju od 17 sati dočekati Novi Pazar u Humskoj.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu u subotu pretežno oblačno sa mogućom kišom u večernjim časovima, dok će u nedelju tokom celog dana biti kišovito, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 25 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Pa da počinjemo mi, ljudi, vikend zajedno, 4 sata, 8 minuta, dobar dan svima. Dobro, sada, možda nije onaj vikend na koji smo navikli u prethodna 3 meseca, pošto realno kada pogledamo, ja ne mogu da se setim kada je posljednji put bilo da je vikend bio kišovit, tako da svi koji smo ga koristili napolju, nadam se da smo se nauživali, ali sada je došlo vreme da uživamo na jedan drugačiji način. Do duše, danas, odnosno do kraja ovog dana, ne bi trebalo bude nekih padavina, tako da za šetnju, za sve ostalo, stvarno prijatno vreme, ne može da bude lepše. Za taj vid uživanja, ali za neke druge, mislim da ćemo se odlučiti ipak za nešto zatvoreniju varijantu, a baš smo tu, po tom pitanju se i potrudili da vas iznenadimo ovog postpodneva. Tako da, na prvom mestu, u narednih pola sata pričat ćemo o filmovima, imat ćemo karte za vas da... Eto, tamo nove oblačnije dane koji se najavljuju provedemo u Cineplexu i to jeste jedan od najboljih mogućih načina, ali tu su i neki spektakli koji nas očekuju, a o kojima ćemo da pričamo nešto kasnije. O tom potom sve, tu smo da ove oblačne dane učinimo lepšim, ukoliko je to potrebno, ukoliko ne.
1: Lenovo Super Matine.
2: Tu nam je uvijek super muzika za sve. Bob Sinclair, Gary Pine, znate već. Dobar dan, vikend može da počne. Što bi neki rekli, vežite se, polećemo.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
8: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Jeste Lenovo Super Matine ovog petka, 9. oktobra, ali možemo slobodno da kažemo u narednih pola sata malo i Cineplex Time, s obzirom da želimo ovaj vikend koji je pred nama malo da vam ulepšamo i da odete pogledate neke super filmove. Ajde ovako, prvi film, kako to obično ume da bude u životu, neka bude za dame. I to je upravo jedan od najgledanijih filmova ove jeseni. Možete i sami da pretpostavite da je u pitanju film Verity, koji je adaptiran prema bestselleru Colin Hoover. Verujem da su mnoge dame čule za nju, a i naravno za ovu knjigu, pa tako i film. Sada kada je razlika između knjige i filma u pitanju, kažu da filmska verzija je uradila jedan dobar potez, nije pokušala da knjigu prenese na ekran rečenicu po rečenicu. Osnova priča ostaje ista. Lowell Nashley dobija ponudu da dovrši serijal slavne autorke Verity Crawford, koja nakon saobraćajne nesreće više nije sposobna da priča, da piše, tako da, mislim, to sam ja samo spomenuo jednu onako rečenicu koja može malo da opiše ovaj film, eto čisto za sve vas koji prvi put sada čujete, ali ipak mislim da oni koji žele da idu da već to uveliko znaju. Tako da izvolite 011-649-179 broj telefona ukoliko želite da idete pogledate film Verity, i to ove subote u

0: Halo, dobar dan.
1: A kako ime i prezime?
0: Dragan Mikić.
1: Dragane, ideš sa svojom lepšom polovinom, pretpostavljam?
0: Da, da, svakako.
1: Dobro, Cineplex Beo, sutra u 7.20.
0: 7.20, da, ok, odgovara. Evo nešto odgovara.
1: E, super, uživajte.
0: Ok, hvala.
1: Prijatno. Dobro, imamo ljudi još jedan set karata za ovaj film, pa izvolite ukoliko želite, vi nas pozovite. Verity, halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Biljana na vezi.
1: E, Biljana, kako je prezime?
2: Prvulović.
1: Kako sam, nisam dobro čuo.
2: Prvulović.
1: Aha, Prvulović, dobro.
2: Prvulović,
1: čuli ste sutra 7.20, Cineplex Beo, Verity odgovara. Da li ste čitali knjigu? Možda, eto, nisam nikog to pitao.
2: Ne, nisam.
1: Dobro, onda ćete nam reći i kakvi su utisci ovako kada pogledate samo film.
2: Nema problema. Znači, sutra 7.20.
1: Jeste. Cineplex Beo.
2: Baš, prijatno.
1: To je bilo to kada je Verity u pitanju i ako je ovaj film bio za dame, sledeći bi mogao da bude za tate. Tako da ostanete obavezno u Super FM.
3: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: U stvari da zaokružimo ovu priču do kraja, kada smo već obradovali neke dame, to jest u duši jeste Dragan, ali za svoju lepšu polovinu uzeo. Da zaokružimo priču tako što ćemo pustimo vama jednu pesmu i da se vratimo u one dane kada je Mark Anthony pravi ovako nešto.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Jeste, ali ovog posle podneva, specijalno ovog petka posle podne, mali Cineplex Time na Super FM u okviru Lenovo Super Matinea. I rekao sam prekodan filma da je bio malo više za dame, do duše i za nas da odemo sa njima, ajde. Mogu tako da kažem, ali do duše što i da ne sami. Ali ovaj definitivno svi koji su se ostvarili u uluzi oca moraju da pogledaju. Jeste u pitanju komedija, ali kad vam kažemo čemu je komedija, priznaće sigurno makar 30% od vas, ja sam svakako jedan od tih 30%, da je jedan od najvećih strahova. Kaže, u želji da se ponovo zbliži sa sinom, otac ga krišom uvodi na Rolling Loud muzički festival, međutim, u gužvi i haosu ubrzo ga gubi i uradit će sve kako bi ga pronašao. Mislim, pretpostavljam da ste nam ovo neke prošlo kroz glavu, tako da bolje da se mi ovome samo smijemo na filmu. I evo, kao što sam rekao, želimo da upotpunimo ovaj vikend, odnosno da ga ulepšamo ako je ikako moguće, sa nekim super filmovima koje možete pogledati u Cineplexu. Ovo je svakako jedan koji nam može popraviti raspoloženje, pošto je komedija, pitanje mora da bude happy end. Tako da, hajde da vidimo mi šta se tu dešava sve. 011-649-179 broj telefona. Uloge su Olivia Lucardi, Christian Convery i Owen Wilson i mnogi drugi, ali ja sam samo spomenuo ove tri glavne. Dakle, u pitanju nam je film Samo jako, komedija. Dosta onako zanimljivo zvuči, pa eto, svi koji biste želeli da odete da pogledate, slobodno nas pozovite na 011-649-179. Sada ne znam koji je tačno ograničenje neko, ali pretpostavljam da je malo više za tinejdžere, pošto je u pitanju ipak tinejdžer koji je sin. E sad, kako smo malo prepustili pesmu za dame kada smo pričali o njihovom filmu, hajde, ja ću vam podeliti ove karte van programa da čujemo jednu za tate.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
2: Iskreno, ovo mi nekako najbolje išlo. Van Granajc i Husan. Evo, za sve vas, Husane. Prijatelj Viki, želim.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikok suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

E sad, hajde da popričamo o jednoj stvari koju bi mogli da učinimo za druge, jer tokom ovog vikenda, to jest tačnije sutra, nas očekuje jedan humanitaran bazar i basket turnir pod nazivom Srcem uz Viktora. U dvorištu osnovne škole Svetozar Marković, dakle sutra od 12 popodne sve do 8 uveče, bit ćete u prilici i da učestvujete u humanitarnom bazaru, ali eto i da pogledate, a i da odigrate basket. Na bazaru vas očekuje dosta sadržaja tipa hrane i piće, naravno kreativni kutak, radionice Crvenog krsta, zabavne igre, ali tu su naravno i maskote da se klinci druže, fotografišu sa njima i naravno zabave. Tu je naravno, kada je basket u pitanju, 3 na 3, odnosno 3 plus 1, imate pravo da povedete i izmenu, kotizacija po ekipi 500 dinara i sve se to naravno radi kako bi se prikupila sredstva za Viktora Miletića, dečaka koji već dve godine se stvarno hrabro bori sa opakom bolešću, jednom od najagresivnijih oblika tumora kod dece, tako da ukoliko možete na bilo koji način, eto, sratite sutra zajedno za Viktora, subota od 12 sati posle podne do 8 uveče, osnovna škola Svetozar Marković i bazar i basket turnir. Pa učestvujte, bilo bi lepo.

0: Ovo je Super FM.
1: Sve je super.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

Ja pretpostavljam da biste mogli da znate šta ovo znači. 5 sati je 20 minuta, slušate Leno Super Matine, ali ljudi, lagano dolazi vreme da idemo mi zajedno da pogledamo, odnosno da čujemo ovaj spektakl, odnosno najveće, jedni od u stvari ne jedni, nego definitivno pioniri hard rock zvuka, oni uz čiji smo zvuk odrastali, počinjali da pravimo uopšte te prve muzičke korake, išli na bilo kakve svirke, učili da sviramo gitaru, sve to bilo uz Deep Purple i upravo

0: Ko je sa nama?
1: Marija.
0: Marija, nadam se da si ljubiteljka Deep Purple-a.
1: Jesam.
0: Što zoveš, jesi, i eto, ajde da te onda ne davim, ne znam, zvučiš mi kao prvi put da se javljaš na radio, pa da mi samo kažeš omiljenu stvar. Halo?
1: Samo moment.
0: Nema veze, ako sam te zbunio. Hoće to da uradi uključenje prvi put. Slušaj, Marija, ideš sa nama na Deep Purple sutra, dakle u arenu, samo je potrebno na Viber da mi pošalješ mail. Ako si naša redovna slušateljka, pretpostavljam da znaš broj Vibera, tako da neće biti problema. Paži.
1: Paži.
0: Hvala, čujemo se.
1: Hvala, čao.
0: Ćao. Ništa ljudi, hajmo mi dalje. Evo, možete ja pripremiti, dakle, omiljena pesma Deep Purple. Kao odgovor na to što ćete dobiti karte. 011-649-179, idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Goran ovdje.
0: Gorane, kako je prezime? Evo, nisam pitao Mariju za prezime, nema veze.
2: Babić.
0: Dobro, isto, slušao si nas, znaš, da nam pošalješ na Viber.
2: Mail da postavljujem, tako?
0: Da, mail nam treba i preko njega ćemo ti poslati kartu.
2: Hvala, najlepše.
0: A reci mi, eto samo omiljena pesma Deep Purple.
2: Haš,
0: bravo, pa da. Kako drugačije. Tako da, hvala ti puno, Gorane.
2: Hvala,
0: uživaj
2: vama.
0: Sutra.
2: Hoću, naravno, hvala.
0: Ćao.
2: Ćao.
0: Dobro ljudi, čuli ste. E sad, bit će još karata na našem radiju. Vi ćete samo morati da nas slušate kao što nas slušate i do sada. Tako da mislim da će moja koleginica baš sutra u sklopu super vikenda da ima još koju kartu za Deep Purple, a umeđu vremenu vi se potrudite da se obezbedite na vreme. Dakle, Deep Purple, Beogradska arena, oni nas očekuju sutra.
3: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: 5 sati 37 minuta, nismo prethodno 2 sata bacili pogled na kamere da vidimo šta se dešava, ali pošto je petak, nekako mi se izbjegavalo da pričam o tom i nadam se da je sada situacija nešto bolja, ali onako, aj, kako se uzme. Na Gazeli spori nešto saobraćaj, ali se on odvija, što je najbitnija stvar. Na uključenje na Gazelu se eventualno nešto duže čeka. Bulevar Mihajla Pupina baš onako lepo krcat, ali za ovo vreme i ovaj period dana, mislim da ste navikli, Branku most u smeru ka gradu, malo teže prohodan, ali saobraćaj se odvija. Suprotni smerovi ka Novom Beogradu su nešto bolje, do duše na Gazeli dođe do usporavanja već negde na samoj sredini mosta. Ono što je dosta iznenađujuće je što je autokomanda lagano skroz prohodna, ali onda kada bacimo pogled na Pančevac, imamo naravno zadržavanje na samom silasku s mosta. E, ovaj deo autoputa kod Arene ka aerodromu je dosta problematičan, tako da će vam i tu trebati malo duže vremena, ali to je to. Dosta jak intenzitet saobraćaja i dalje u glavnom gradu. Ako je negde baš neka havarija, neki haos, javite, čisto da spomenemo, zamolimo ljude da tu da ne idu. Znate broj, 065-88-107-9, ali gde god bili trenutno, šta god radili, srećan put, želi Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
4: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
4: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
4: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Da, pored ovoga tu još dosta nekih zanimljivih. Spominjao sam malo pre. Tu je ovaj film, recimo, Samo jako, koji i tekako može da bude zanimljiv svima nama očevima, ali tu je jedan događaj koji nas očekuje specijalno ove nedelje. Tu još mnogo drugih filmova, kao što je recimo Pod pritiskom, Dan D ili drugi. Pogledajte sve detaljnije na cineplex.rs, bolje nego da ja sad sve pričam. Bolje da samo kažem Spandu Ballet i Only When You Leave. Yeah.

0: iskreno se nadam da je radni dan završen za danas i da je radna nedelja gotova. I da može da se putuje, uživa, odmara, gleda i filmove i serije i naravno ono što treba da bude pored svega ostalog tu prisutno i super muzika.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: Nego kada je već ovoliko 6 sati 5 minuta da uključimo mi veče. I da pređemo malo taj ritm. Idemo lagana vožnja. Može malo laganija muzika. I Elton John.

0: može da bude i pesma za sve nas koji gledamo na kamerama kako su neki ljudi završili s obavezama. Šalim se, a šta nam fali što smo na poslu?
1: Ovo je Super FM.
0: A evo i za one koji nisu za toliko lagani ritam, da pojačamo malo. Naravno, ajde i vi možete da se uključite u ovom satu 065-828-1079. Koja vam pesma najviše prija u ovom periodu? Kada nam se bliži neki kišoviti vikend. Možda ovako nešto, Audio Slave i Be Yourself.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
11: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
12: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
15: Sve je super.

0: Verujem da ste i vi u tom fazonu da ne bi imali ništa protiv da ovaj ritam ide bukvalno celu noć. Još, ukoliko ste negde za volanom, nekom putu, vozi lepo. Dire Straits, naravno, kultni Tunnel of Love, samo na Super FM-u.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super
0: Matine. I hajde, kad sam se već vezao za to putovanje, pa evo i za sve vas koji ste i dalje tu. Mislim, deo može da se uvrsti u to da nam ovo lakše put ulepša, pa neki čak i opusti. Nije možda imala vremena postane kultna, jer je ipak nešto novija za naše standarde, ali kultna je pevačica Pink.

0: Nekada jedna od kultnih pesama, evo, zadržala se i dan danas. Slušali smo Wallflowers i Heroes.
1: Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: A kad smo kod te kultnosti, pa negde, možda kao pripadnik ove novije generacije, novih talasa, se izdvoji upravo ovaj čovjek. Doduše, ne svira baš najpopularniju muziku ove nove generacije, ali smo ga mi, starije generacije, nekako zgotivili, da tako kažem. Znate, po ovim taktovima, da je u pitanju Bad As I Used To Be i Chris Templeton na Super FM. Ovako, kad se zapletemo, bez razloga, uživajmo.

0: Hvala za pohvale za muziku. Ovo su bili Elton John i Dua Lipa.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: E sad, prođe dobar deo ovog Lenovo Super Matinea, a ja ne spomenu šta se događalo u svetu sporta, jer moramo napraviti jednu malu rekapitulaciju onoga što se događalo u Euroligi. Crvena zvezda juče je odigrala stvarno odličan meč, zreo, timski, tako da je i uspela velikom razlikom da pobedi Dubaj u gostima. Dubaj kao jedna od boljih ofanzivnih ekipa u Euroligi je uspela dubaci Crvene zvezde samo 58 poena, dok su naši 77. Tako da svaka čast za Crveno-Bele, ovo je druga pobeda u nizu. Posle onako malo lošijeg starta, evo sada za Crvenu zvezdu deluje da stvari idu na bolje. Sljedeći protivnik kada je u pitanju Euroliga je ASVEL, pa nas onda očekuje Paris kod kuće. E sad i onda, posle tih meča u Euroligi, onda stiže spektakl. Spremite se za 22. oktobar, kada će Partizan dočekati Crvenu zvezdu. Ali, pošto do tada još uvijek ima vremena, pratimo mečeve u međuvremenu, kada smo napravili malu rekapitulaciju zvezdine pobede, da napravimo isto to i za Partizanov poraz. Real Madrid uspeo najzad da pobedi u Euroligi i nekako se to i očekivalo, da ne može Real da izgubi baš mnogo utakmica u nizu. Očekivalo se da neko zaigra bolje u Realu ko nije igrao, recimo, prethodna dva meča, to je, po mom mišljenju, bio Campazzo, ali i ostali igrači Reala dali su i tekako veliki doprinos pobedi juče. Sa druge strane, Partizan imao je na neke momente priliku možda se vratiti, tu mislim na treću četvrtinu, ali onda Carlik Jones izlazi iz utakmice. Partizana gubi taj priključak koji je bio neki otprilike oko pet razlike i onda četvrta četvrtina kreće ponovo furiozno za Real. Tako da nema veze, Partizan ovog puta poraz, ali zato je imao tri trijumfa za redom i ja sam se iskreno nadao da može i četvrti. To se nije dogodilo, tako da jedini koji imaju 4-0 su Valencija i Panata. Mi sljedeće nedelje nastavljamo da pratimo Euroligu, ovog vikenda malo i fudbal.
1: Lenovo Super Matine. Marketing 011 728 179.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Tema kojom se isto nismo bavili, a sve nas interesuje kako će vreme da bude narednih dana. Tokom ove noći možemo da očekujemo, može biti i padavina, zato što sutra, kažu meteorolozi, potpuno oblačno, ali toplo za ovaj period godine sa temperaturom od 22 do 26 stepeni. Kada je sam Beograd u pitanju, kažu verovatnoće za padavinama sutra 70%, tako da budimo u pripravnosti. A kada je pitaju nedelja, tu ne bi trebalo uopšte da bude dvoumljenja, zato što kažu da šansa za kišom 90%. S tim što u nedelju u Beogradu osetno padnije vreme, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni, u cijeloj zemlji do 18. Tako da, ko planira šta radi za vikend, ako ne voli kišu, nek planira u zatvorenu.
2: Slušaj Super FM radio.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
0: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine. Jedan sat i 20 minuta, pričao sam ranije danas o Deep Purple-u i ljudi, verujem da ste već do sada uspjeli da obezbijete sebi karte. Ako niste, imate još samo sutra, zašto nam je sutra koncert, ali imate i priliku kod Stefane u slopu Super Vikenda na Super FM-u, tako da ukoliko vas karte interesuju sutra posle 10, mislim da je pravo vreme, budete pri telefonu. Ostalo je još jedan set, ali ne bi bilo loše da iskoristite to na vreme. Kada su neke druge stvari u pitanju na Super FM-u, znate već da već duže vreme igramo se Super Pogotka i stvarno su bile sjajne za sada stvari. Mislim, neke jesu teže za pogoditi, tipa kao kad je bio onaj pekač za krofne, ali tako nešto, jeste aparat za krofne. Mislim, imate to, imate onaj aparat za bakine kolače, imate toster, imate ono kao 18 stvari koje mogu da vam padu na pamet i onda kada pomislite kao to je to, ljudi vam kažu neku skroz levu asocijaciju. Tako da obavezno, ukoliko se niste igrali, potrudite se. Ponedjeljak, utorak, sreda su dani kada se igramo u slopu Big Banga Super Replike. Tako da od sljedećeg ponedjeljka nastavljamo ponovo, kao i još neke druge stvari. Bliži nam se finale kviza Lenovo Super Minut. Imate još malo vremena da obezbijete učešće u tom finalu. Svakog utorka od 4 do 6 igramo, pa se potrudite.
2: Slušajte Lenovo Super Matine.
3: Lenovo Super Matine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Gledam sad ove timove koje nas očekuju ovog vikenda da ćemo da gledamo i tačno ne znam iz kog razloga da sam Francuz navio bi za Lens ili za Montpellier. Zašto? Nemam pojma. Ne znam ukupno pet igrača koji su u istoriji igrali za ta dva tima, ali ono deluje mi kao dobar klub i dobri navijači. Kada je englesko pitanje, recimo navio bi za West Ham, za u Nemačkoj, ne znam, Schalke ili Borussia Dortmund. Ne bi se svakako vezio za ovu crveno-belu broju. No, dobro, to su neka samo moje razmišljenja. Verujem da svako ima svoj klub u Evropi koji simpatiše i upravo nas očekuju najbolje lige Evrope i sveta, a tako i naša. Kada je engleska liga u pitanju, sutra najveći broj meča, najzanimljiviji koji bi izdvojio, pa možda United Tottenham, on počinje od pola sedam, tu i Championship, tu je već spominjena Francuska liga. Kod Italijana, pa nemamo neki jači derbi, dok ih ima kada je Nemačka u pitanju, s obzirom da su u Nemačkoj ekipe onako dosta ume da budu izjednačene. Kod Italijana izdvojio bi eventualno duel koji se igra u nedelju i to u prepodnevnim časovima, mislim, nije u prepodnevnim, ali ovim najranijim, u 12 sati i 30 minuta, kada će Como dočekati Romu, Como kao jedno od najvećih iznenađenja u poslednjih nekoliko godina. Tako da, kada je Evropa u pitanju, ima šta da se gleda, a kada je u pitanju Srbija i naša liga, sutra na programu nas očekuje od 7 sati Radnički Kragujevac protiv Crvene zvezde, možda jedan od derbija, ali do duše tu je i recimo Čukarički Mačva, koga interesuje takav meč. Partizan, kada pričamo o crno-belima, crno-beli igraju jedan od derbija kola, u nedelju od 5 sati dočekuju Novi Pazar, dok je drugi derbi kola Radnički Niš protiv Vojvodine. Biće zanimljivo ovog vikenda, tako da ko voli fudbal i uživaće.
0: Super muzika, super frekvencija. Samo slušaj Super Radio. Samo slušaj Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra sveži ćureći file 1 kg 999,99 uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane 1 kg 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL 900 grama, kratkotrajna ponuda 799,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.
4: Kako nam je još nekih 12 minuta dostalo do 8 sati, red bi bio da vam kažem uživajte u vikendu i to bi bilo to kada je u pitanju Lenovo Super Matine. Društvo vam je pravio Danko. Čujemo se od ponedeljka od onih najranijih jutarnjih časova i evo definitivno pesma koja bi mogla da obeleži ovaj vikend. I neka pada kiša, šta je fali, mi ćemo raspoloženje da održimo na maks. Do ponedeljka, ćao!

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikok suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.